0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Ikke er noe med å ha gått.
1: Allahu Akbar, Allah.